0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Lačni? Maček te reši.
4: Mjav.
3: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave o zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviću očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekipi Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Prijetno in lepo sredino jutro vam želim. Noč je se nekoliko pooblačila, današnji dan pa bo po večini sončen, proti večeru pa znova na severu krajevne plohe in nevihte. Sicer pa temperature, zbujamo se od 11 do 16, na Goriškem in Slovenski Istri do 18, dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31. V četrtek, petek in soboto pa znova sončno in postopno spet bolj vroče.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dobro in prijetno jutro vam privoščim in hkrati povem, da je zaprta štajerska avtocesta smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Nič 80 22 55, ko bo še kakšna aktualna sprememba, ki je varno pot.
18: Pokrovitelj
19: Klemavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.
17: Radio 1 80. Najljubši hiti 80-ih.
21: Dobro jutro, kako smo kaj danes? Drugi šolski dan se bo začel in seveda vse, kar pride zraven. Jaz bom pomagal, otrok rihtati sicer ne, to boste morali sami, ampak

Vedno modern in aktualen, Rick Astley. Edino najmlajši ne vedo točno, kaj je to, kdo je to, pa se bojo tudi naučili. Če ne drugega, pred kratkim, ko je bil Rick Rolling popularen. A veš, ko si kliknul link in se je nepričakovano prikazal on. No, naslednja dva, ki se boste zdaj prikazala, v glasbeni obliki, pa sta Modern Talking.

Legendarni Blues Brothers in resnična zgodba. Vsi potrebujemo nekoga, ki nas mara. Falko pride še pred vremenom in pred cestami. Dobro jutro.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
5: Klimavet. Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavet.si.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
10: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
11: Da te kap!
12: Od Julči! Nič 70, 551, 200.
13: Prijetno in lepo sredino jutro vam želim. Noč je se nekoliko pooblačila, današnji dan pa bo po večini sončen, proti večeru pa znova na severu krajevne plohe in nevihte. Sicer pa temperature, zbujamo se od 11 do 16, na Goriškem in Slovenski Istri do 18, dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31. V četrtek, petek in soboto pa znova sončno in postopno spet bolj vroče.
14: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Dobro jutro na 2. 9. Novo šolsko leto se je začelo, previdnost seveda ne bo odveč. Zaprta pa Štajerska avtocesta v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Obvoz je preko priključka Slovenske Konjice. Še ena prometna nesreča pa ovira promet v predoru Golo Rebro proti Celju. Pazimo tudi na počeno pneumatiko, ki ovira promet na prehitevalnem pasu pomurske avtoceste A5, smer Murska Sobota pred počivališčem Grabonoš. In pa zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti pa od Domžal do Ljubljanske obvoznice. Nič 80 22 55, če in ko se stanje spremeni. Varno pot.
0: Pokrovitelj
5: Klimavet. Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
5: Klimavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol sedmih, kmalu začnemo. S prebujanjem, zares. Vstanko pride, čeprav tudi tale ni čisto nič slaba za ta pravo prebujanje.

0: Vstanko.
1: Na Radio 1, 80.
2: Jutro, čas je za pravo budnico. Zdaj, zbral sem eno tako, da bo pozitivna, da se boste kvalitetno zbudili. V Hecov rad rečem, da je tole glasbeni defibrilator. In danes je to Steve Winwood's Higher Love.

Gathered in Electric Dreams, Giorgio Moroder in pa Filip Ovki. Šibamo zdaj vsak na svoj konec, pravo glasbeno podlago. Lovše sem z vami in z vašimi najhiti. Kmalo bo 7, do takrat imam pa še čas, da spustim njo. Tino Turner.

0: jutra. DJ Zuk.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
3: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
4: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. pmf.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školjko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgan Housel, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
12: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Državni zbor bo danes odločal o predlogu, da predsedniku Svobode Robertu Golobu ne prizna imunitete ter dovoli začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Zadeva je povezana z očitki nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenem vmešavanju v delo policije. Golob je sporočil, da se na imuniteto ne bo skliceval in bo podprl začetek postopka. V redovnici pa bodo dopoldne predstavili načrt odstranitve 250-kilogramske ameriške letalske bombe, ki so jo našli v Savi pri železniškem mostu v Globokem. Strokovnjaki jo nameravajo deaktivirati v nedeljo. Gibanje ob najdišču je do nadaljnega omejeno. In še pogled v vesolje. Detektor globoko pod površjem ameriške zvezne države Južna Dakota je zaznal trk, ki bi ga lahko povzročil delec temne snovi. Znanstveniki opozarjajo, da en sam dogodek še ni dokaz,

0: Kritja najprej morajo izključiti vse druge možne razlage.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Dobro jutro, v sredinem jutru, ko so temperature po Sloveniji Sodražica 11, Brestanica Črnomelj 14, Ptuj 15, Velenje Maribor 16, Murska Sobota 17, Ljubljana 18, Ajdovščina 23 in Izola 24 stopinj. Danes bo po večini sončen dan, proti večeru pa bodo na severu znova krajevne plohe in nevihte, jutri pa znova precej jasno in topleje. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31, jutri poskočijo že do 32 stopinj.
3: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Dobro in prijetno jutranjo pot, zaprt je samo še vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje, med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče pred oviro ostaja zastoj. Zastoj jutra pa tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Dolenjski avtocesti tudi od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa tudi na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Mengeš Trzin Črnuče, Dragomelj Šentjakob, Dolsko Šentjakob, Medno Ljubljana in še kakšni jutranji znani. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Nič 80 22 55, srečno in varno pot.
1: Pokrovitelj Klemavet.
4: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
4: Klemavet.si Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
6: 7 je bilo ura, lep dan želim. Kdo bo v Simply the Best, izveste že čez par minut, bomo pa zaštartali s Pink Floydi.

0: na Radiu 180.
1: Ker se od poletja počasi poslavljamo, pa čeprav temperature tega ne kažejo, bo poletni Simply the Best. Ironično je pesem nastala v mrzli, oblačni Danski. To je bila želja, to je bilo tisto, a bo lahko že enkrat lepo vreme, a gremo na toplo, a gremo na plažo. In je zato tudi uspela. Sunshine Reggae.

0: Seveda dneva.
1: Na 80-ki. O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Draga, kupil sem magnezi.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezi.
9: Magnificent.com.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Prevozniki, pozor!
13: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
14: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
15: Konverta.si.
16: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
17: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
18: Dobro jutro, v sredinem jutru, ko so temperature po Sloveniji Sodražica 11, Brestanica Črnomelj 14, Ptuj 15, Velenje Maribor 16, Murska Sobota 17, Ljubljana 18, Ajdovščina 23 in Izola 24 stopinj. Danes bo po večini sončen dan, proti večeru pa bodo na severu znova krajevne plohe in nevihte, jutri pa znova precej jasno in topleje. Temperature danes od 24 do 29, na Primorskem do 31, jutri poskočijo že do 32 stopinj.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Varno in prijetno pot na sredinih jutranjih poteh. Vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti v smeri Celja med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro ostaja zastoj. Zastoj pa tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Dolenjski avtocesti tudi od Grosuplja, Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, proti Ljubljanski obvoznici in na vseh ostalih jutranjih znanih. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Škatli pa na H4 hitri cesti razdrto Nova Gorica med Ajdovščino in Selom, na koncu delovne zapore smer Nova Gorica.
2: Pokrovitelj
1: Klemavet.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klemavet.si.

0: 80.
1: Pol osmih je bilo ura, voščite eno super sredino jutro z Gypsy Kingsi, ker ramo najboljšo glasbo, ker dan se ne bo naredil samo od sebe. Penso con sueño para sí.

One Night in Bangkok, zdaj pa na Radio 81, ta punca, ki so jo vedno zasmehovali glede njenega oblačenja, pa frizure, ampak takšna je bila in se ni spremenila za nobenega.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Klimavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klimavet.si.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darijo Štravstisu. Janez Janša je zaradi izjav med predvolilno kampanjo vložil tožbi proti Robertu Golobu in Luki Mescu. Od njiju zahteva preklic spornih navedb in javno opravičilo, kar naj bi posegle v njegovo čast in dobro ime. Golob in Mesec očitke zavračata, ter sodišču predlagata na Janševo zahtevka zavrne. Nemčija pa je Rusija obtožila poskusa napada na letališče Leipzig-Halle. Avgusta so tam odkrili brezpilotnik z eksplozivom. Berlin se sklicuje na policijsko preiskavo in obveščevalne podatke, ter bo odgovor zaprl ruski konzulat v Bonu. Moskva vpleteno zanika in napoveduje povračilne ukrepe.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: V sredinem jutru dobro jutro, danes bo po večini sončen dan, proti večeru pa na severu krajevne plohe in nevihte, jutri pa znova precej jasno, sončno in tudi kakšno stopinjo več na termometrih. Danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, sicer pa novo šolsko leto se je pričelo, skupaj z njim pa so na pločnikih in ob cestah tudi otroci. Pazite na njih, bodimo jim zgled. Počasni pas pa zaprt na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na vrhu Višnjegorskega klanca, pokvarjeno vozilo. Vozni pas zaprt na Štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice, prometna nesreča pred oviro pa tudi zastoji. Zastoji pa so tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, Štajerska avtocesta od Krtine, na Primorski avtocesti pa od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice. Pa na vseh ostalih jutranjih znanih, med drugim Križmoste, Mengeštrzin, Črnuče, Dragomelj, Šentjakob, Medno, Ljubljana. Vseh zastojih, tudi jutranjih, prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča ovira promet na cesti Vihre Leskovec pri Krškem v vasi Brege in pa Modri, temen Berlingo na prekopi pri Vranskem, na Hotunju so smer Ponikva, v Škatli na H4 hitri cesti med Ajduščino in Selom na koncu delovne zapore proti Novi Gorici, Črnkedi v Staršah pri

0: Mariboru pri sladoledarju, v Limbušu pri Mariboru pri osnovni šoli, v Gornjem Logatcu tudi pri šoli in policijska kontrola na Ptuju na Rajšpovi med Ormoško in Rogozniško.
1: Pokrovitelj
2: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si.
4: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
5: Dobro jutro, lep dan želim, 8 uro, uro lestvic bom začel z Madonna, z Open Your Heart, potem pa že vrtimo glasbeno kolo.

0: 80.
1: Dobro jutro, tukaj so glasbene lestvice in čas je, da zavrtim glasbeno kolo in se hkrat še malo razgibam.
2: Leto 1988.
1: Torej, v 88 smo danes in pesem, s katero je Rick Astley dokazal, da ni One Hit Wonder. Prava pozitiva za sredino jutro in She Wants to Dance With Me.

0: kolo.
1: Na 80-ki.
0: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Dobro jutro, 80, ko poslušate in zdaj en prijazen, nežen možakar, ki je sicer hotel spremeniti imidž, da bi bil tak bolj bad guy, veš, tak bolj dec, tak nevaren. Jaz bi rekel, da mu to ni ratalo, ampak glasbo, ki jo delo, je bila pa še kako top. Michael Jackson in Bad.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
9: Pride v pionirski dom.
10: Znam, gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuje jezike.
8: Da lahko delam, kar mi dogaja.
11: Začnemo 7. septembra.
8: Prvi obisk je brezplačen.
9: Pride v pionirski dom.
12: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: V sredinem jutru dobro jutro, danes bo po večini sončen dan, proti večeru pa na severu krajevne plohe in nevihte, jutri pa znova precej jasno, sončno in tudi kakšno stopinjo več na termometrih. Danes od 24 do 29, na Primorskem do 31.
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Prijetno in varno pot v sredinem jutru. Vozni pas ostaja zaprt na štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče. Pred oviro je zastoj in sicer do priključka Slovenska Bistrica jug. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, štajerska avtocesta od Krtine, primorska avtocesta pa od Vrhnike do ljubljanske obvoznice, pa tudi na vseh ostalih jutranjih znanjih. Žeje, Moste, Mengeš, Moste, Mengeš, Trzin, Črnuče, Dragomelj, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana in še kakšni jutranji znani. V vseh zastojih, tudi jutranjih, lepo prosim, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vihre Leskovec pri Krškem v vasi Brege. Radar na stojalu pa v Novem mestu na Šegovi pri šolskem centru, Temen Brlingo na Prekopi pri Vranskem pri gasilskem domu, v Hotunju so proti Ponikvi in na stojalu radar na Duplici pri Kamniku pri pošti smer Šmarca. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Pokrovitelj Klemavet.
18: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
19: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
18: Klemavet.si.

Tako daleč, ampak mogoče pa tudi ne. Jaz zdaj o malce govorim, ker tiste ta najbolj zgodni verjetno niste tako daleč. Lep dan, sem Safir in I feel good.

Tik pred deveto smo, to je Radio 81, radijska postaja, ker dobiš tvoje najljubše hite in dobite zdaj tudi enega zapriseženega romantika. Richard Marx.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo. Kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
8: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
9: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Prvošolci so letos v prvem šolskem dnevu prvič dobili slovensko zastavico in izvod ustave. Z njima želita ministrstvo in mladim približati državne simbole, ustavne vrednote in državljanske odgovornosti. Ravnatelji ob tem opozarjajo, da sama knjižica ni dovolj, saj treba otrokom njen pomen tudi razumljivo razložiti. Fazaniranje v središču Maribora v prvem šolskem dnevu pa je preraslo v nasilno ravnanje. Dijaki so uporabljali moko, jajca in spreje, ena mladostnica je po napadu s sprejem potrebovala zdravniško pomoč. Posredovali so policisti, ministrstvo za izobraževanje pa opozarja, da poniževanja in ustrahovanja ni mogoče upravičevati s tradicijo.
12: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
13: V sredinem jutru smo, ko bo danes po večini sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte pogostejše, jutri pa znova precej jasno in tudi nekoliko topleje. Trenutni temperaturni razpon, Maribor 17, Otočec, Ljubljana 18, Metlika 19, Vipava 23, Koper 25 stopinj.

0: 20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Previdno, saj je še vedno vozni pas zaprt na štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice zaradi prometne nesreče, pred oviro pa tudi zastoj do priključka Slovenska Bistrica jug. Zastoji pa na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Pa na cestah Žeje, Moste, Mengeš, Moste, Trzin, Črnuče, Dragomelj, Šentjakob, Dolsko, Šentjakob, Medno, Ljubljana. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa se je zgodila na Igu v križišču za Špar, v obe smeri so zastoji. Novo šolsko leto pa se je pričelo, skupaj z njim pa so na pločnikih tudi in ob cestih otroci, pazite na njih, bodimo jim zgled. Radar pa na stojalu, Novem mestu na Šegovi pri šolskem centru, Bevklijo v Mariboru na Ptujski smer Miklavž, na stojalu radar na Duplici pri Kamniku pri pošti smer Šmarca in Bev Fiat Panda na Pakem pri Borovnici meri v obe smeri. Srečno pot še naprej.
1: Pokrovitelj
0: Klemavet.
3: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
0: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
3: Klemavet.si. Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
4: 9 je bila ura, zdaj nihče ne more premikati, pa tudi če se Cher še tako trudi že toliko let. If I could turn back time. If I could...

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru je on in začel bom s pesmijo, s katero se je začelo tudi zanj. Za mladega Italijana, tak značilen glas, ne moreš ga zamenjati, zmagal pa je s temle kot debitant na Sanremo.

0: Tudi z festivala Sanremo Italia, to je bilo leto 85, tu na storje importante. Eros Ramazzotti je bil danes v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma. Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
6: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
7: 19. oktober.
6: Karte na eventim.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
9: V sredinem jutru smo, ko bo danes po večini sončno, proti večeru pa bodo na severu krajevne plohe in nevihte pogostejše, jutri pa znova precej jasno in tudi nekoliko topleje. Trenutni temperaturni razpon, Maribor 17, Otočec, Ljubljana 18, Metlika 19, Vipava 23, Koper 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Hvala za vsa vaša ažurna obveščanja. Posledice prometne nesreče so odstranili, pravite, na štajerski avtocesti smer Celje med izvozom in uvozom Slovenske Konjice. Zastoji pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Slovenske Konjice in pa tudi na tej štajerki od Krtine do ljubljanske obvoznice. Pa na cestah jutra in znanih običajnih vsakodnevnih. V vseh zastojih, tudi jutranjih, prosim, naredimo in držimo reševanje. Pas. Prometna nesreča pa se je zgodila na Igu v križišču za Špar, kjer je promet urejen izmenično enosmerno, v obe smeri tudi gneča. Radar pa bel Kedi na Gomilskem pri Braslovčah, bel Clio v Mariboru na ptujski smer Miklavž, bel Fiat Panda pa na Pakem pri Borovnici meri v obe smeri. Srečno pot.
2: Pokrovitelj Klemavet.
10: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
11: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
10: Klemavet.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
10: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
12: Ja, dobro jutro, Matjaž Luše z vami. Vreme, vemo kakšno bo, kako je na cestah. Tudi zdaj pa en drugačen dež na sporedu. Zdaj tole si pa po mojem lahko samo ženske predstavljate, kako izgleda. It's raining, man.

Eurythmics na Radio 81, zdaj pa je, da ni pravo jutro, če ne zavrtimo Modern Talking, tako da Atlantis is calling. Radio 81, hvala, ker ste moja družba, tudi preko SMS-ov na nič 30 200 500.

Lep in nemogoč. Džana na Nini, to je to zvaj z moje strani. Jutro se zaključuje, lep ostanek dneva ti zaželim, pa naj ne bo prenaporno. Maham vam, do jutri zjutraj. Čau.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
9: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Sva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
10: Julči, mater, jaz bi jo tudi
11: Julči, pica da te kap.
10: Ja, pica, Julči.
11: Ja, čaja.
12: Pica da te kap.
10: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200.
14: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
15: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
16: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 € dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
17: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
18: Dober dan, voščim Darja Štraustisu. Sindikati nadaljujejo zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Za vložitev zahteve morajo zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Zakonu nasprotujejo predvsem zaradi davčnih sprememb in njihovega možnega vpliva na financiranje javnih storitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič zakon podpira, kljub temu pa je napovedal, da bo tudi sam prispeval podpis za referendum. So pa nekateri uporabniki ob začetku zbiranja podpisov poročali o počasnem delovanju e-uprave, težavah pri odpiranju strani uspešnih prijavah. Pristojne službe splošne motnje za zdaj niso uradno potrdile, prav tako ni znan njen morebitni vzrok. Spopadi med Združenimi državami in Iranom medtem znova vplivajo tudi na svetovne cene energije. Ameriška vojska je izvedla nov val napadov na objekte iranske revolucionarne garde, Iran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje. Nafta se je podražila zaradi nevarnosti dodatnih motenj v Hormuški ožini.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
21: Danes nas čaka precej sončen dan, čez dan bo predvsem v gorah nekaj več spremenljive oblačnosti, proti večeru pa lahko na severu nastane tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Temperature od 24 do 30 stopinj, na obali vse do 33.
22: Ko se diši iz peči.
23: Mamma mia, kaj diši?
22: Pizza, pasta, dal forno.
24: Dal forno, buon appetito.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Ja, nekaj zastojev že imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice in pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Radarji prvi na stojalu čaka na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo, potem v Letušu smer Mozirje, Belke.

0: Edi na Gomilskem pri Braslovčah in pa policijska kontrola v Spodnji Selnici pri bivši gostini Kobanka. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
4: Sanja Brezočnik.
5: Na Radio 1, 80.
0: Ja, dobro jutro oziroma dobro dan vsem, no, ki ste že pridno opravili polovico današnjih obveznosti in pa vsem tistim, ki ste se odločili, da boste to naredili malce kasneje. Se veste, ne, september je mal tak čuden mesec, po eni strani se vse zopet začenja, šola, služba, sestanki, obveznosti, po drugi strani pa imamo v glavi še vedno morje, sonce, natikače in pa občutek brezskrbnosti. Pa dajmo začeti tudi nekako takole danes. Bonijem so tole.

Vanili, girl, I'm gonna miss you. Ampak brez skrbi, mi se ne bomo nič pogrešali, zato ker ostajamo skupaj na Radio 180. Iz leta 1989 skočimo zdele nekaj let nazaj, v čas, ko je bil dober komad razlog, da si pustil vse skup in odkorakal na, ma kaj odkorakal, letel na plesišče. V leto 84 gremo Dead or Alive, You Spin Me Round, naslov v bistvu pove čisto vse. Ampak samo pazite, no, da se res ne zavrtite preveč, zato ker imamo še cel dan pred sabo.

0: Vid gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
2: Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
5: Konverta.si.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
8: Počas. Vse se da naučit.
9: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Danes nas čaka precej sončen dan, čez dan bo predvsem v gorah nekaj več spremljive oblačnosti, proti večeru pa lahko na severu nastane tudi kakšna krivna ploha oziroma nevihta. Temperature do 30 stopinj, na obali do okoli 33.
12: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprti imamo počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema priključkoma za Trebnje zaradi pokvarjenega vozila. In pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici in pa na Primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Robert Komanda. Radarji prvi v Letušu meri proti Mozirju, Belkedi v Litiji pri križišču za Graško cesto smer Zagorje, radar na stojalu na Lokvah pri Črnomlju pri odcepu za Kamnoseštvo in pa policijska kontrola še vedno v spodnji selnici pri bivši gostilni Kobanka. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
11: Po 11. bila ura, pred nami pa Tom Petty in pa Free Falling. Komad za tiste trenutke, ko imaš občutek, da življenje malo leti mimo tebe. Ampak se samo prepustiš in uživaš.

Kaoma in pa Lambada, no 80-ki. Dobro dan, dobrodošli. Prvi šolski dan je za nami in tako je bila že akcija. V Mariboru je namreč tradicionalno fazaniranje včeraj precej preseglo meje zabave. Po dijakih so letela jajca, moka, barvni sprej. V bistvu je šlo tako daleč, da je morala posredovati policija in reševalci. Ena od dijakinj je po napadu z sprejem celo izgubila zavest in potrebovala zdravniško pomoč. In to, ki se pa potem človek malo nostalgično vpraša, kaj se je zgodilo z dobrimi starimi časi? Takrat smo prišli prvi dan v šolo, mogoče smo imeli na glavi kakšen trapas napis, malo nas je bilo sram, malo smo se smejali in to je bilo to. Danes pa, ja, očitno potrebuje skoraj do svojega varnostnika in pa odvetnika. Vedno bolj razumem starejše, ki so nam vedno govorili, mi nismo bili taki. Ja, najbrž res ne, ker tudi mi nismo bili taki, kot so oni zdaj.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Prevozniki pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Pica, da te kap.
4: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je danes Robertu Golobu oduzel zaščito poslanske imunitete v zadevi Bobnar. Za odločitev je glasovalo vseh 75 navzočih poslancev. S tem je državni zbor tudi formalno dovolil začetek kazenskega postopka. O uvedbi sodne preiskave pa bo zdaj odločalo sodišče. Golob je sicer že v ponedeljek povedal, da se na imuniteto ne bi skliceval. Včeraj zvečer pa je v hali lesno-predelovalnega obrata na Vertu pri Vrhniki zagorelo. Požar je gasilo približno 80 gasilcev, ki so ga malo po polnoči uspeli pogasiti. V hali sta bili dve osebi, vendar k sreči ni bil nihče poškodovan, je pa škode za več tisoč evrov. Po prvih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napeljavi, a preiskava še poteka.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Ja, pred nami je precej sončen dan. Čez dan bo predvsem v gorah nekaj več spremenljive oblačnosti, potem pa se lahko proti večeru, predvsem na severu, pojavi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Kar se tiče temperatur, danes do 30 stopinj, na obali vse do 33.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med obema.

0: kadre imamo tri. Prvi, Taman Kedi čaka v veliki pirešici nasproti kamnoloma. Ostavljajo vas potem na avtobusni postaji. Potem še enega ste opazili v Mariboru na Lackovi ulici smer Ruše. In pa bil Kedi v Litiji pri križišču za Graško cesto smer Zagorje. To bi bilo za enkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Tam je
4: Sanja Brezočnik
3: na Radio 1,
0: 80. 11. ura in zdaj ena za vse, ki ste se kdaj znašli v situaciji, ko ste si rekli, karkoli sam prosim, ne odidi, ne zapuščaj me. Leta 89 je prišel ven. Ano, Analuzijo, Tina Turner.

Instrumental, ki ga prepoznamo v prvi sekundi, Harold Faltermeyer, Excel F. Če ste ob tem v glavi takoj zagledali Beverly Hills, pa Ferrari, pa Eddieja Murphyja, ja, točno tam smo. Ampak pri nas se ne ustavljamo, ker ljubezen očitno zdaj le prihaja in to skozi ta velika vrata. Iz ene filmske klasike gremo v eno največjih ljubezenskih balad 80-ih. Tole je Michael Jackson in pa I Just Can't Stop Loving You.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
5: Morgan Housel razloži razliko.
6: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
5: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Danes bo Slovenijo večinoma obsijalo sonce. Nad gorami se bo v bistvu že čez dan nabralo nekaj oblakov, proti večeru pa bo na severu možna kakšna ploha ali nevihta. Sicer pa, kot rečeno, zelo prijetne poletne temperature. Vse do 30 stopinj, na obali pa celo do 33.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Nekaj zastojev še imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, od Biča do Ivančne Gorice, potem na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, tam na začetku delovne zapore pri Domžalah promet ovira še pokvarjeno tovorno vozilo. Potem zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravber Komanda in pa na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled. Radar Temkedi v Veliki Pirešici nasproti kamnoloma, ustavijo pa vas potem na avtobusni postaji. Še enega imamo v Mariboru na Lackovi ulici smer Ruše, pa v Radencih na Kapeljski cesti in pa na ljubljanski severni obvoznici H3 na nadvozu Ljubljana Podotik smer Koseze. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Kul družba.
13: Kul služba.
12: In Sanja Brezošnik.
14: Na Radiu 1 80.
10: Pol 12 je bila ura, mi bomo zdaj ugasnili luči in pripravili ambient za Black Velvet. Alana Miles je s tem komadom leta 1989 dokazala, da za dober rok v bistvu ne potrebuješ 10 kitar. Dovolj je pravi glas, pravi groove in pa malo črnega žameta.

Midnight Oil, Better Burning. Radio 81, je tole. E, če ste mislili, da so 80-te samo še spomin na kasete, walkmane in pa frizure, ki so v bistvu potrebovali več laka kot pa današnji avti, pomota. Tri velika imena 80-ih, The Human League, Softshell in pa Alison Moyet, so se združili na skupni turnej The Generations Tour. Torej, synth pop, new wave in pa tisti zvok, ob katerem misliš, da bo kar od nekje skočil nek neonski napis. Sicer turneja njihova, tak nam mehna, no, je potekala to poletje, vsega skupaj 21 koncertov in menda je bilo izjemno. Sicer pa delček tega tudi zdaj na 80-ki, Softshell, Tainted Love.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Draga, kupil sem magnezij.
7: A Magnificent?
6: Ne.
7: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
7: Magnificent.com.
8: Konverta, pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namastejevi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
11: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? Barvanje minus oznacb.si.
12: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
2: Radio 1 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Sindikati so prvi dan zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu zbrali že več kot 4600 podpisov. Podpisi z upravnih enot sicer še niso vključeni. Za razpis referenduma jih potrebujejo 40 tisoč, na voljo pa imajo 35 dni. Prvi dan so se pojavljale tudi težave z oddajo podpisov prek e-uprave, ki pa jih ministrstvo že odpravlja. Pa še na filmsko rdečo preprogo. V Benetkah se danes večer začenja 83. mednarodni filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bosta letos prejela George Clooney in Ellen Burstyn. Festival na Beneškem Lidu bo sicer trajal do 12. septembra.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
16: Ja, takole, večinoma bo sončno danes, nad gorami se bo čez dan sicer nabralo nekaj oblakov, proti večeru pa bo na severu možna tudi kakšna ploha in nevihta, ampak zelo prijetne poletne temperature skozi ves dan, do 30 stopinj, na obali vse do 33.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis.
18: Mamija, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.

0: let. Radarji prvi v Rečici ob Savinji pri bloku nasproti bifeja čaka, potem v Radencih na Kapeljski cesti in pa na ljubljanski severni obvoznici H3 na nadvozu Ljubljana Podotik smer Koseze. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
1: Pokrovitelj.
2: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
4: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
0: 12 je bila ura in če bil do zdaj dopoldan malo preveč resen, ga bomo zdaj konkretno razmigali. Pri tem, ko Madu ni veliko filozofije, Whitney Houston ima samo eno prošnjo. I wanna dance with somebody in iskreno, kdo pa smo mi, da bi rekel ne?

Tole so bili Queenie, Car Magic. In če obstaja kakšna magija 80-ih, je zagotovo tudi ta, da po vseh teh letih še vedno znamo zapeti refren na pamet. Zdaj le pa Nothing's Gonna Stop Me Now. Gli za takle cajt, koliko je 17 dobrih minut čez 12 in tole je Samantha Fox.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevalec vonja marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Če še zmer delaš iste finančne napake,
9: pol
8: jih boš delal do konca življenja.
9: Morgan Housel ti pove, zakaj.
8: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
3: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
13: Ja, še vedno nas razvaja poletje. Danes bo večinoma sončno, čez dan bo nekaj več oblačnosti v gorah, proti večeru pa lahko na severu nastane tudi kakšna krajevna ploha oziroma nevihta. Temperature danes od 24 do 30 stopinj, na obali do okoli 33.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbr Komanda in pa na cesti Lesce Bled. Imamo tudi en radar v Rečici ob Savini pri bloku nasproti bifeja in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Radio 1 80.
15: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
13: In zdaj le, še ena za vse, ki verjamete, da ima ljubezen še vedno super moč. Ker če kdo zna v 80-ih narediti iz ljubezni skoraj da filmsko zgodbo, je bila to Jennifer Rush. The Power of Love, komad, pri katerem ni treba veliko razlagati, samo pritisnemo play in čustva naredijo svoje.

Pointer Sisters in pa I'm so excited. Dobrih 15, oziroma slabih 15 minut še manjka do enih. Sanja Brezočnik sem z vami na 80-ki in ne mi pozabiti tudi danes poslati SMS-a na nič 30 200 500, ker bom nekomu podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Gre za daleč najboljšega piščanca, zato se ne držati nazaj. Vzamte v roke telefon in si dovolite, da vam polepšam dan. Nič 30 200 500.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Prevozniki pozor!
1: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
12: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
8: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
15: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Državni zbor Golobu danes ni priznal poslanske imunitete in je tako omogočil nadaljevanje postopka v zadevi Bobnar. Za sklep je glasovalo 75 poslancev, tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dajanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo tudi Golob proti ni bil nihče. Tožilstvo mu sicer zaradi domnevnega vmešavanja v delo policije očita dajanje daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa v zahtevi za sodno preiskavo še ni odločilo. Golob očitke zavrača in dodaja:
17: predsednik

0: vretence in utrpel pretres možganov. Nevroloških posledic pa k sreči niso ugotovili. Njegov nastop na svetovnem prvenstvu 27. septembra je zato še naprej vprašljiv.
1: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Ja, še vedno nas razvaja poletje, danes bo večinoma sončno, čez dan sicer nekaj več oblačnosti v gorah, proti večeru pa lahko na severu nastane tudi kakšna krivna ploha oziroma nevihta. Temperature vse do 30 stopinj, na obali do 33.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Ja, še vedno nekaj zastojev, standardno na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbr Komanda in pa na cesti Lesce Bled. Opazili ste tudi en radar, ta je v Malečniku, oziroma v Malečniku, imam tle le enega štajerca. Kako se prav izgovori?
4: No, kako misliš, da je?
2: Malečnik.
4: Pravilno, super.
2: Hvala, Mati Smeško. Torej, radar v Malečniku pred galerijo pri krožišču v smer Maribor. Tam je pa cona 30 km na uro. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno.
1: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Radio 1 80.
6: In Sanja Brezočnik.
2: Ura je bila ena in čas je za eno pravo glasbeno potovanje. Ni treba kovčkov, ne rabimo niti letalskih kart, tudi vstati ne rabimo skavča oziroma kjerkoli ste. Samo zapremo oči in gremo. Voyage, voyage.

Tole je bila ena največjih glasbenih zgodb 80-ih, USA for Africa in pa We Are the World. Ja, veliko zvest na enem mestu, en velik cilj in pa komad, ki še danes zveni neverjetno. Ampak zdaj iz velikega naredimo še nekaj malo bolj osebnega. Kool & The Gang so tole. Cherish.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
9: Precej lušno vreme imamo danes, temperature vse do 30 stopinj, če ste na obali oziroma na Primorskem do 33, večinoma bo sončno, sicer čez dan nekaj več oblačnosti v gorah, proti večeru pa lahko na severu nastane kakšna krivna ploha in nevihta. Vse do petka bo podobno, potem za vikend, sobota in nedelja bosta pa precej, kar za ene par stopinj, bolj vroči.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, potem radar v Malečniku pred galerijo pri krožišču proti Mariboru meri, tam, kjer je cona 30 km na uro, in pa policijska kontrola v Limbušu pri osnovni šoli, prav tako v coni 30. To je to, srečno po.
1: Pokrovitelj.
10: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
11: Kul služba.
12: In Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1 80.
9: Čas je za malo italijanske romantike, ker očitno je bila v 80-ih ljubezen še boljša, če si jo zapel v italijanščini.

0: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Halo.
2: Ja, živjo, Sanjo Brezočnik, tukaj Radio Vena 80.
1: Ja.
2: Koga sem dobila?
1: Dragico.
2: Dragica, kako ste?
1: Ja, v redu, pa se še izboljšuje. Sem uspokojenka in dela sem lih po kutilu.
2: Ojo, super, kaj ste dobrega skuhali danes?
1: Danes sem imela pa telječe obaro, pa ajdove starce.
2: O, to pa je dobro, to bi še jaz prišla.
1: Ja, lahko se jaz v starose.
2: Dragica, ja. Jaz vas kličem zato, ker imam za vas XXL piščanca v gostilni Maček za 4 osebe.
1: O, super, super, super. Bomo prišla, če nam je prišla, bo pa čerka iz družino, prav?
2: No, super, ni problema.
1: No, smljeno, drži. Hvala, adijo.
2: Lepo, čau.
1: Čau, čau, čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Lačni Maček Tereši. Mjav. Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 €. In razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Ej, v šoli moram biti tih. Doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
5: Pride v pionirski dom.
6: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuji jeziki.
4: Da lahko delam, kar mi dogaja.
7: Začnemo 7. septembra.
4: Prvi obisk je brezplačen.
5: Pride v pionirski dom.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Koroško je pretresla nova izguba. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči para zraven na Koroškem. Pred njo sta zaradi poškodb umrla oba starša. Nesreča se je zgodila 25. avgusta, uhajanje plina pa je za zdaj le prva še nepotrjena razlaga. Na Ravnah do petka traja 3-dnevno žalovanje, odpovedani so vsi javni dogodki, lokale pa prosijo, naj ne predvajajo glasne glasbe. Za županski stolček v Ljubljani pa bo letos očitno precejšnja gneča. Aktualnega župana Jankoviča bo izzval tudi nekdani premier Anton Rop, ki bo nastopil na skupni listi z Urško Klakočar Zupančič. Sporočil je, da je čas, da si mesto vzamejo nazaj, da ga vrnejo ljudem. Kandidaturo so sicer v prestolnici že napovedali tudi Luka Mesec, Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihail Jarc, Gregor Novak in Aleksandar Repič.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Ja, poletje nas še vedno razvaja. Danes bo večinoma sončno. Čez dan bo sicer nekaj več oblačnosti v gorah. Proti večeru pa lahko na severu nastane kakšna krivna ploha oziroma nevihta. Temperature do 30 stopinj, na obali do 33.
17: Ko se diši iz peči.
18: Mamma mia, kaj diši?
17: Pizza, pasta, dal forno.
19: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno promet je ovira na Štajerski avtocesti proti...
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Previdno promet je ovira na Štajerski avtocesti proti Avstriji v delovni zapori pred Šentiljem. Tam se je zgodila prometna nesreča.

0: vse, pa srečno.
1: Pokrovitelj.
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
3: Ja.
2: Točno tacga hočem.
4: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
5: In Sanja Brezovšnik.
6: Na Radiu 1.80.
0: Če je kdo že malo utrujen od vsega, imam za vas eno zelo preprosto rešitev in to je seveda dobra glasba. Belinda Carlisle pravi, da je raj pravzaprav kraj na zemlji in če je to res, potem jaz upam, da je tam veliko sonca, dobre glasbe in pa nobenih.

Palmer skupaj z UB40, Avio Baby Tonight na 80. ki. In zdaj ostajamo pri obljubah, samo da tale naslednja pride v malo bolj skrivnostni obliki. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
2: Kdo?
3: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
7: Je še vedno nas razvaja tole poletje, tudi danes bo večinoma sončno, sicer proti večeru lahko na severu nastane kakšna krivna ploha oziroma nevihta, temperature danes med 24 in 30, na obali do okoli 33 stopinj.
8: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Rabor komando in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Tudi en radar imamo na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu in to bi bilo zaenkrat tudi vse. Srečno!
10: Pokrovitelj!
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajser.si.
14: Z vami je
15: Sanja Brezočnik.
14: Na Radio 1.
16: 80.
7: Pol 3 ura in gremo v kino. Ena tistih balad, pri katerih si 80-ih lahko samo pogledal skozi okno in se počutil, kdaj je tvoje življenje hollywoodski film. Take my breath away.

Island Industry ima september je tukaj, ampak poletje očitno še ni reklo zadnje besede. Sanja Brezočnik pa jo za danes sem. Počasi ugašam mikrofon, vam želim en krasen preostanek dneva in kar vsako slovo vsej malo zareže. Je tukaj Brian Adams, Cuts Like a Knife, ampak brez skrbi, skupaj smo zopet jutri ob 10.

Maradona, con Johnny Wayne, Sagabona.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Akcija tedna v Eurospinu. Od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1 euro in 35 centov. In osvežilec za WC školko več vrst le 1 euro in 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
15: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Večdnevno iskanje 67-letnega Francoza na Veliki planini se je končalo tragično. Gorski reševalci so ga v ponedeljek našli mrtvega na območju Kuklarjev na strmem gozdnatem in tehnično zahtevnem pobočju. Policija je sporočila, da Francoz po doslej znanih podatkih ni umrl zaradi kaznivega dejanja. Pohodniku je najverjetneje zdrsnilo. Pogrešali so ga od 26. avgusta, ko ga je žena zaman čakala na dogovorjenem mestu v dolini Kamniške Bistrice. V petdnevni akciji je sodelovalo približno 50 gorskih reševalcev, pomagali so tudi policijski helikopter, reševalni psi in brezpilotni letalniki. Letošnji avgust pa je bil res nekaj posebnega. V povprečju je bilo za skoraj 4 stopinje topleje kot običajno, česar v zadnjih 75 letih še nismo doživeli. Poleg tega je bilo manj dežja in več sonca. Podatki Agencije za okolje sicer še niso dokončni, a kažejo na izjemno vroč mesec.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
18: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Tudi zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom, pa na primorski avtocesti proti Kopru zastoj med Uncem in Rauber Komando, tam zamuda do 20 minut. Radar v Kraščih na Goričkem pri Žagi, pa na cesti Litija Zagorje pri Lesenem mostu. Varno pot.
19: Pokrovitelj.
20: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
19: Ja.
20: Točno tacga hočem.
16: Strešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: 3 ob 3. Na Radio 1.
16: Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: 3 ob 3 na Radio 1 80.
15: Lep pozdrav in lep sredin popoldan, draga družba. 2. september se danes piše, upam.

Sicer je bil član skupine The Buckinghams, to je bilo tam nekje v poznih 60-ih. Potem pa je delal kot producent in aranžer za ogromno, ogromno glasbenikov, med temi Bonnie Raitt, z Ericom Claptonom je delal, z Leonom Russellom, Etto James, Petrom Cetiro prav tako. Je pa umrl 1. januarja, pred 6 leti, star 74 let. Slišimo ga v sodelovanju s Petrom Cetiro, Glory of Love.

Rubriko 3 ob 3 poslušate, ko gremo mi v leto 1951. Mik Kaminski se je rodil na današnji dan. Igral je violino, ne ravno pogost inštrument v rock zasedbah. Z Electric Light Orchestra mu je to uspelo. ILO oziroma Electric Light Orchestra so bili precej popularen band, sploh tam 70-80 in so prodali več kot 50 milijonov plošč.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa do legendarnega Steva Porcara, ki se je rodil na današnji dan leta 1957. Steve je znan potem, da je klaviaturist, skladatelj in originalni član zasedbe Toto. Porcaro je sicer skladal tudi za druge. Recimo produciral in igral sintesajzer je na skladbi The Girl Is Mine od Michaela Jacksona na njegovem albumu Thriller najdemo tole pesem. Ampak mi bomo kar zvesti njegovi matični skupini, torej Toto, Rosanna.

0: ob treh na Radio 1 80 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmf.si.

0: dobro ušle.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si. Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Sedel sem v prvi vrsti, na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1,19 € in razmaščevale zvonje marsejskega mila v razpršilu 1 liter le 1,39 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
10: Pica, da te kap!
11: Od Julči!
12: Nič 70, 551, 200.
13: Kje si?
14: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat.
15: Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
16: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
16: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Sestoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber komando z zamudo 20 minut, proti Ljubljani pa mimo Vrhnike. Zastoji še na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do Malenc in še zastoji na cestah Ljubljana Tomačevo Črnuče in Lesce Bled. Radar na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med uvozom Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Radar še na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji nasproti Lotusa. Radar še v Kraščih na Goričkem pri Žagi in v Postojni pri Vojašnici. Varno pot.
12: Pokrovitelj.
17: A misliš, da te vara?
18: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
17: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
18: Ja.
17: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
19: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
2: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba. Hiti.
2: Radio 1 80.
15: Lepo zdrav, živjo, na Radio 1 80. Igor Kukovec sem z vami, upam, da ste odlično, da niste kaj slabe volje in da bi komu zaželeli kaj slabega, tako kot recimo David Lee Roth. Ne, da je želel kaj slabega, ampak gledal en posnetek v živo, ki so kazale kamere, kako se en sprehaja po nebotičniku in se misli dol zalučati. No in si je Paul David zamišljal, zihar je eden od tisti publiki, ki gleda spodaj, mnenja, da naj se že dol vrže, da lahko gredo naprej s svojim življenjem, ker če ne so prikovani in gledajo, kaj se bo zgodilo. In tako je nastala tudi pesem Jump.

Ottawa, Hands Up. Pisalo se je leto 1958, ko je na svet privekal Fritz McIntyre iz zasedbe Simply Red. Poznamo jih po kar nekaj skladbah, zelo so bili popularni v 80-ih letih. Njihov album sicer iz 1991, Stars, je eden izmed najbolje prodajenih albumov v britanski zgodovini glasbe. Sicer je Fritz že pokojni, umrl je 24. augusta 2021 pri starosti 62 let. Mi gremo pa zdaj v leto 1986, skladbo Holding Back the Years.

0: dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na severovzhodu države so od popoldneva do noči mogoče krajevne nevihte z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniški vodotoki in ponekod poplavi meteorna voda. Med nevihto se omaknite z izpostavljenih mest. Težave pa so tudi na portalu e-uprava. Ljudje poročajo o počasnem nalaganju in neuspešni oddaji podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ministrstvo pravi, da motnje obravnava prednostno. Sindikati so prvi dan zbrali več kot 4600 od potrebnih 40 tisoč podpisov. Po eksploziji in požaru v počitniški nastanitvi v Kalabriji je umrla tudi 10-letna hči slovenskega para. Pred njo sta poškodbam podlegla oba starša. Na Ravnah na Koroškem je do petka razglašeno 3-dnevno žalovanje. Odpovedani so javni dogodki. V Rimu je 10 tisoč vesp napolnilo mestne ulice. Priljubljeni italijanski skuter letos praznuje 80 let. Na skupno vožnjo pa so prišli ljubitelji vesp z vsega sveta.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
14: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
14: Pizza, pasta, dal forno.
16: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
13: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoji pa na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Rudnika do Malenc proti Dolenski, na zahodnji obvoznici pa od Brda do Koses proti Gorenski, pa še gneča na cesti Lesce Bled in cestah iz mestnih središč. Radar na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med centrom in počivališčem Barje smer Kozarje, radar še na Privaljah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji nasproti Lotusa in pa še radar v Postojni pri Vojašnici. SOS Niši med centrom in počivališčem Barje smer Kozarje, radar še na Privaljah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji nasproti Lotusa in pa še radar v Postojni pri Vojašnici. Srečno pot!
17: Pokrovitelj!
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar pogledaj!

0: poti domov vas spremlja
1: Igor Kukovec.
2: Lep dan, lep pozdrav. Tole Radio 80, nekaj malega čez 16 je, Igor sem vaša družba in kmalu vam povem, kje so najboljše destinacije, najboljša mesta za dobro zabavo. Kar parih je, nekaj v Evropi in bomo mal preverili. Še prej pa Billy Joel, Uptown Girl, Ryan Paris, Roxette pa tudi Juro bodo z nami.

Dan živijo. Če ga radi žurate, greste radi na destinacije, kjer je veliko zabave, potem poslušate tole. Revija Time Out je sestavila lestvico mest z najboljšim nočnim življenjem za leto 2026. Dajmo pogledati na vrh. Na samem vrhu tajska prestolnica Bangkok, kateri sledita Berlin in New York. V prvo deseterico sta se med evropskimi mesti uvrstila še Brighton in Amsterdam. Torej, če iščete mesta za dober žur, za dobro veselico, čago, fešto, to so tista najboljša mesta.

0: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školjko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v Pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Slovenska Bistrica. Zastoji pa na primorski avtocesti od Zadobrove do Brezovice, na ljubljanski obvoznici od priključkov Zaloška in Nove Jarše proti Štajerski do Šentjakoba, na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Rudnika do Malenc proti Dolenski, na zahodnji obvoznici pa od Brda do Koses proti Gorenski, pa še gneča na cesti Lesce Bled in cestah iz mestnih središč. Radar na ljubljanski južni obvoznici v SOS Niši med centrom in počivališčem Barje smer Kozarje, radar še na Prevaljah pri Ravnah na Koroškem, na avtobusni postaji nasproti Lotusa in pa še radar v Postojni pri Vojašnici. Srečno pot!
17: Pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
20: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 1 80.

0: super časi, super glasba. Your hometown, your hometown. Tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Lepo zdrav, želim Igor Kukovec z vami v tem nesredinem popodnevu, ko gremo zelo kmalo s kakšno vašo glasbeno željo nadaljevati. Po treh, prvi Albano in Romina Power, Čisera, pa še Gansi pridejo in Madonna. Nič, tri, nič, 200, 500 pa je številka za SMS glasbeno željo.

0: 80-ta na Radio 1.80.
1: Tu so tvoje 80-ta in glasbena želja čaka, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka, napišete, kaj bi radi slišali, mogoče še koga pozdravite, kaj sporočite in tako naprej. Še enkrat, nič 3, nič 200, 500. Vlasta je danes tista, ki bo dobila glasbeno željo in to zdale čez par sekund. Zdravko Čolič in malo pojačaj radio, tako da mečkan dete bolj na glas Radio 1 80-ta.
2: Radio 1 80-ta.
0: Tvoja 80-ta.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Lačni maček te reši.
3: Mjav.
2: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
4: Vam je toča poškodovala avto? Ni pomembno, ali imate škodo že ocenjeno ali ne. V ASP vam poškodbe od toče strokovno poskeniramo, pripravimo zavarovalniški zapisnik in vam takoj dodelimo termin za popravilo. Vse na enem mestu. Hitro, brez čakanja in odvečne papirologije. Obiščite nas v ASP. Vaš avto bo spet brezhiben. ASP. Ko toča udari. Poskrbimo za vse. Več na www.asp.si.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V nedeljo bo pri Globokem v občini Radovljica velika intervencija zaradi 250-kilogramske letalske bombe. Od 7 do predvidoma 13 bo izpraznjeno območje v 400-metrskem pasu. Ljudje med 400 in 600 metri pa naj ostane v zaprtih prostorih. Prekinjen bo železniški promet, omejeno pa bo tudi delovanje letališča Lesce. Anton Rob bo na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral za ljubljanskega župana in izzval Zorana Jankovića. Zurško, Klakočar, Zupančič ustanavljata skupaj listo, med prednostmi napovedujeta dostopnejša stanovanja in boljši javni promet. V Nepalu so po hudourniških poplavah našli že več kot 1100 žrtev, še skoraj 4000 ljudi pa pogrešajo. Reševalci upajo, da je 46 delavcev v predoru hidroelektrarne po tednu dni še živih, saj imajo po navedbah oblasti hrano in vodo. Avgust je bil letos v Sloveniji rekordno topel, kažejo podatki Agencije za okolje. Poprečna temperatura je bila skoraj 4 stopinje nad dolgoletnim poprečjem, največ od leta 1950.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
13: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1
13: 18.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti.

0: ter od Brda proti Gorenjski do Kosez. Cesta Ljutomer-Ormož pa je zaprta pri Žerovincih zaradi prometne nesreče. Radar na stojalu je v poturnu pri Dolenjskih Toplicah, pa še v Izlakah pri Medijskih Toplicah merijo. Srečno pot!
1: Pokrovitelj!
2: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
2: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
4: Radio 1, 80. In najboljša glasba iz 80.
5: Hi, this is Midjour.
6: This is Joe Elliott from Def Leppard.
7: Super časi,
8: super glasba. Z vami je
4: Igor Kukovec.
9: Lep pozdrav, lep popoldan. Igor Kukovec, vaša družba, Radio 1, 80. je tole in gremo s Jimmyjem Somervillom tole uro odpred. Skladbo To Love Somebody.

Tista črna kitara in Vlado Kreslin. Gremo v leto 2012. Na današnji dan je imela skupina Starship koncert skupaj z zasedbami Survivor in Boston. Prvi so bili na vrsti, to je bil koncert v zvezdni državi Nebraska, Starship. In ko so šli dol z odra po končanem nastopu, se je kitarist Mark Abrahamian pritoževal, da se ne počuti neki dobrega in se je zgrudil. Zadela ga je srčna kap in mu žal ni bilo pomoči. Ne da bi vedeli, kaj se je zgodilo v zaodrju, so Survivor in Boston odigrali koncert do konca. Mogoče še to, Mark je bil star komajda 46 let. In dajmo Starship slišati v skladbi Sarah.

0: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Merkatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden mariniranega piščanca, arančine, kuskus, rižoto s piščancem in zelenjavo, v petek pa še ribji file, vse 20% ceneje. Polnjene paprike in pire že od 4,25 € na porcijo. Izbira, ki motivira. Merkator. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
0: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jaršin od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba in še gneča na cestah Ljubljana-Črnuče in Lesce-Bled. Cesta Ljutomer-Ormož pa je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi prometne nesreče. Še radar na stojalu v pod turno pri Dolenskih Toplicah. Srečno pot.
10: Pokrovitelj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
9: Radio 1 80.
0: Super časi, super glas.

0: Radio 1, 80.
1: Klapa živja, tole Radio 1, 80. Če je mogoče še kdo ni vedel, sem tukaj, da povem. Jaz sem Igor, ne da bi koga to obrigal, ampak sem tukaj, da se predstavim. No. Kenny Loggins, to je pa tisto, kar vas pa lahko briga, je pa zdajle z nami z odlično Footloose. Po treh gremo do Stinga in do zasedbe The Police. Oni so še vedno, v bistvu imajo en odprt primer na sodišču. Zakaj tožijo, kdo, koga in tako naprej, za kakšno vsote, to vam pa izdam po treh.

Bruce Springsteen in Born in the USA. Gremo mi leto nazaj, točno na današnji dan, je Sting dobil cegelc, v katerem je pisalo, da ga tožita njegova bivša prijatelja in člana zasedbe The Police, Andy Summers in Stewart Copeland. In sicer zaradi tega, ker naj ne bi splačil celotne tantijeme oziroma dobička, kar se glasbe tiče vse od leta 1977 do 1984. Seveda so bila to njihova najbolj plodna leta, skladbami kot so Roxanne, Every Breath You Take in tako dalje, so zaslužili res, res ogromno denarja. Sploh Sting. No in kost te pogače ni pravično razdelil, zato se še vedno do dan današnjega vlačijo po sodiščih. Sicer se pravijo vsi, da so še vedno v dobrih odnosih, ampak da bo sodišče povedalo, kako in kaj se bo izplačalo. Čeprav je Sting naredil en korak k temu, da se to poštima, namreč okoli 800 tisoč evrov ima je že nakazal, ampak vse skupaj gre v milijone, tako da bomo še videli, kaj se bo zgodilo. Zaenkrat še vedno zadeva na sodišču. Englishman in New York pa je pesem, ki jo zdaj le zavrtim. Od Stinga, čisto od njega, tako da ne bo treba nič plačati Andyju pa Stewartu od vrtenja te skladbe.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pri oddajanju stanovanj prek družbenih omrežij obstaja vrzel pri varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik načela enakosti je obravnaval oglas namenjen le redno zaposlenemu slovenskemu državljanu in ocenil, da bi lahko pomenil neenako obravnavo. Avtorja oglasa ni bilo mogoče zanesljivo prepoznati, prepoved diskriminacije pa velja tudi na spletnih platformah. Nemčija pa je poskus napada z eksplozivnim dronom na letališču v Leipzigu pripisala Rusiji. Z 18. septembrom bo zato zaprla ruski konzulat v Bonu in prekinila dogovor z ruskim kulturnim centrom v Berlinu. Moskva odgovornost zanika, Slovenija pa je Nemčiji izrazila solidarnost. Za šolarje bodo prve počitnice od 26. do 30. oktobra, v razrede se bodo vrnili 2. novembra. Ob koncu leta bodo zaradi počitnic in praznikov doma 10 dni, pouk pa se bo nadaljeval 4. januarja.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
18: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
19: Ko se diši iz peči.
15: Mamma mia, kaj diši?
19: Pizza, pasta, dal forno.
1: Dal forno, buon appetito.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba, pa na cestah Ljubljana-Črnuče in Lesce-Bled. Cesta Ljutomer-Ormož pa je zaprta v Žerovincih pri odpadu zaradi nesreče. Še radar v Hrastniku pri TKI upravi. Varno pot.
7: Walkman za sproščene dni poletja.
0: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

0: pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Dišeče čistilo za različne površine. 750 ml, le 1 euro in 19 centov. In razmaščevale z vonjem marsejskega mila v razpršilu, 1 liter, le 1 euro in 39 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
6: Kje si?
7: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
8: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. Zastoj pa na začetku Štajerske avtoceste proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Cesta Ljutomer-Ormož ostaja zaprta v Žirovincih pri odpadu zaradi nesreče, promet pa oviran na trzinski obvoznici za rondojem Tomačevo proti Črnučam zaradi pokvarjenega vozila na desnem pasu. Še radar v Hrastniku pri TKI upravi. Srečno pot! Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila. Zastoj pa na začetku Štajerske avtoceste proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Cesta Ljutomer-Ormož ostaja zaprta v Žirovincih pri odpadu zaradi nesreče, promet pa oviran na trzinski obvoznici za rondojem Tomačevo proti Črnučam zaradi pokvarjenega vozila na desnem pasu. Še radar v Hrastniku pri TKI upravi. Srečno pot!
9: Radio 1 80.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovšek.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
2: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
3: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
0: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. pmf.si.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ej, v šoli moram biti tih, doma moram pa samo bogat. Ko mi čakam?
10: Pride v pionirski dan.
11: Znam gledališče, petje, glasba, likovno umetnost, ples, tuji jeziki.
9: Da lahko delam, kar mi dogaja.
12: Začnemo 7. septembra.
9: Prvi obisk je brezplačen.
10: Pride v pionirski dan.
13: Ne rabiš več denarja.
14: Rabiš manj napak.
15: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Poslanci so Robertu Golobu soglasno odrekli poslansko imuniteto in dovolili nadaljevanje postopka o zadevi Bobnar. Tožilstvo je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi utemeljenega suma dajanja daril za nezakonito posredovanje, sodišče pa o preiskavi še ni odločilo. Golob se na imuniteto ni želel sklicevati. V Srbiji bi lahko bile predčasne parlamentarne volitve 25. oktobra, tako poročajo mediji blizu oblastem, parlament pa še ni razpuščen. Volitve že več mesecev zahtevajo študenti, ki vodijo protivladne proteste po smrtonosnem zrušenju nadstreška na postaji v Novem Sadu. V Benetkah pa se začenja 83. filmski festival. Za Zlatega leva se bo potegovalo 21 filmov. Festival pa bo odprl film Denija Boyla Ink o vzponu medijskega imperija Ruperta Murdocha. Nagradi za življenjsko delo prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
18: Večinoma sončno bo ostalo do večera, ko bo na severu kakšna ploha ali nevihta. Temperature so od 24 do 30 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, temperature pa stopinjo ali dve višje.
19: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Zaprt je vozni pas na bivši hitri cesti Koper-Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaradi okvare vozila, zastoj pa na začetku Štajerske avtoceste proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Cesta Ljutomer-Ormož ostaja zaprta v Žirovincih pri odpadu zaradi nesreče, promet pa oviran na trzinski obvoznici za rondojem Tomačevo proti Črnučam zaradi pokvarjenega vozila na desnem pasu. Še radar v Hrastniku pri TKI upravi. Srečno pot!
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
3: Radio 1.
1: Radio 1.
0: 80.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 3. do 9. septembra v akciji. Mozarela 125 gramov, le 65 centov. In kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Samski.
4: Samska.
3: onaon.com
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
3: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
7: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Radio 180.
9: Super časi,
10: super glasba.
11: Tvoji najljubši hit.
8: Radio 180.

0: Popoldne je čas za glasbo.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 180.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj, a vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Ko je najhuje,
11: smo že na poti.
10: Kdo?
11: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
12: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
13: Konverta.si.
14: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
18: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
19: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo.
20: Barvanje-oznacb.si.
21: Mixtape poletja.
22: S tvojimi najljubšimi hiti.
21: Radio 1.
22: 80.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 3. do 9. septembra. Odstranjevalec madežev v razpršilu 500 ml le 1,35 € in osvežilec za WC školko več vrst le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Samski.
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
4: A, tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
6: Radio 180.
2: Super časi, super glasba.
7: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me?
2: Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 180.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200.
8: Začenjajo se samo najlepši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Samski?
1: Samska.
0: Onaon.com. Ljubezen je bila v 80-ih najlepša. Zdaj tudi na Radiu 1 80-ih.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
1: Soundtrack poletja.
2: I tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 180.

0: Radio
1: 80.
2: Super časi,
3: super glasba.